0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.
1: E da, došlo vreme, vidimo šta se dešavalo na društvenim, ne na društvenim mrežama, na svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina 3-1 dobila Katar, braća Bosanci, da bog da osvojili ovo svjetsko prvenstvo. Jedan mnogo su bukvalno u nokaut fazi. Vidjet ćemo šta će tu biti, šta će se dešavati. Ono što je zanimljivo da ima se gleda danas, u 10 će biti Kurasao i Obala Slonovače. Znam da na prvu osoku baš briga, ali za Kurasao brani dečko od Zoranah, influencerke, pa je onda mnogo bitnija utakmica, jel te, da imamo koliko će on da primi. Sportski.net za sve ostalo, tu imate sve o svjetskom prvenstvu.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.